0: abena solo so kutire kuma so na koma okada for boys nyina to ka sa me te
1: dabe
0: so obi ada ne enkoma ne kwaku obi ada ne enkoma ya ni bi ada for girls nyina ani ni ya ni tin fuo enkoma obi bia ije ko to ka sa me te
1: me da se
2: Arc FM.